бургаські вечері, котрі барські мрежі, срочні сплетені, от тенка бургаська могла.